دوستو أس كران كشير ہند خوبصورتی ہن كت یہ كت سٹھا پز زیر مل بائی بندت سٹھا مشہور ہند مسلمان سکھ عیسائی یم پان وی محبت سان روزان تو محبت پیغام دیوان یچن متبرک جائن پہ ہند تہ گسان مسلمان تہ گسان سکھ تہ گسان تو عیسائی تہ گسان چاہے سہ دستگیر صبن درگاہ استن یا مخدوم صبن متبرک جائے استن یا استن ندرشی جائے یا استن کھیر بھوانی یا استن چھٹی پاشائی ہر کن مذہب ست تعلق تھون ول لک اور گسان سجدہ کران تو دعا منگان یہ پہچان امی کشیر ہنس تو کشیر کن لکن ہنس طرفاتو پیٹھ یم لک یور ایمان چھ تم چھ یمنے مختلف متبرک جائن پیٹھ گسان دعا کران تو عبادت کران امی ملزارک پیغام چھ سرسی دنیا منز کشیر پیٹھے پود گسان دپان یم تے فقیر کشیر مز آئے تمو ہسا کر یہ عبادت صوفی زمج تروک بنیاد تو دتک بائی چارک پیغام کشیر چھ ساس بجے وریو پیٹھ امی بائی چار کے پیغام خاطر مشہور یہ چھ درسگاہ یتک عبادت گاہ یہ چھ رت جائے کن تہ مذہب ستن سجائے تولک تھوان تت خاص اہمیت اخ خاص پریزیڈنٹ ولی وے بوزو اک بات تو پنی کت بات ہو جیری

0: رمیش جی، آج جس بہت پنن سامعین ست کی فیلنگ شیئر کرنا یسان میں چھا اجازت؟
1: بالکل، سانی میل نک مقصد ہی چھو یہ جے اس کرو پنی ایکسپیرینس فیلنگز یا اوپینینز شیئر۔
0: رمیش جی، میں چھو باسان دائی ناو سورن سویت کو تا راحت چھو نصیب سبتان پچھا بھائیت یم تی انسانن دائی سن دامان روٹ تیم پروون یا دنیا سمزیوت سوک بلکہ کرون پن زنم تی سفل توی کیا بنان؟
1: بجا فرمو تو ہی مینل جی، اس کوتا تی آور روزو مگر اگر اس کی منٹ پرت دو دائی ناو سورنس مقرر کرو سوالی چھونا سوئی آواز کیا وائدنے تمستا ہے۔